0: ගන්න සහ අපගේ ඩිජිටල් ප්‍රවේශයන් සමඟ.
1: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana Radio ITN. Lakhana Sita Nivana Budupana Sita Nivana Budupana
2: Satyantaye Ratri Sumadhura Dharmadeshanaya Sinasurata Ratri Naveta.